0: Чудная ще. Піпіска. Я місо сібі. Нана. We come to the city to come bridges. New vibe. Yo talk.
1: One Jesus.
0: Damn it.
1: What do you